0: Geser sini ah. Najot, geser sini najot. Jarot. Lalok lok leh. Saya lalu baru rihang juga.
1: Lah, rekamalah lah.
0: Rekamalah surau.